489-7454. Dr. Sharp, every day be your year, ma. Connotation, me say 2026 in Suno. A year, 200 Ghana cities. Oba Buaho, for your dear, no. Me Bachoba, near Muadura, Utescano, Oba, na ye tiwa asem hwe bibia ni a kire on ye be gi a tie ni ye anya sa mi nante ma ono mi se be mu adura ansa na ya kawe kana fo mun sam doso ndi tie on ye note put note wa me ba cho tie ofa ye friend say ni ye ya de na connotation pe na ye 200 cedis no ena ya de na odeba aye no se o ene ya de be ya card ya ma o ai bibia atie wa asem me ba cho ya de na eye o na no no oba bua wo ho kakra ka ho me ba cho ba me wa duro ya hwa nyo ma e wo entre fie nka se Mufa durense eneme masa ubu onu ma die di na kine edu abo nsema e wo no e ma ya die ba na ebebre ade na ona na akokura no onya de oti dem engrofo di o mani bu se friends me na na sheik musafa nu asade butu be wo anti o lumba wunya no lumba wunya asade butu mbe mlanche no bebre wunya no ayi ba ku impo de simple football e bi owuye kisi antuo ayi owuya no oti ase sada tie ni nyame ahyehye no ahyehye ma me papa you are give free nyoma bi so na mo ni na ho ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edidu ye ono ma kwan bi aso no ohu beto ye si aya droma na anye ya me pa cho moka ye du sika ngasa wode ba ye adunu be ma na kese ye ma ona nti ba ye no nka senka bibi ba ye wa nka ye okwa nti insurance ye wa ne se ye ma o eduro anye ya edu sika ba me be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mu obi ante a police from crof on yare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no ey obi kwa no wasu wa cancer ya dia na uwo wodi na eni aduru mumu bobi di na wangacha bobi bobi di wotim eyewe anyeye masa abafra chacha kwata kompo ena mumu ya gibia ye ule ba ya ema na anyeya ya siye betima ya ntimi anyama wama na anyeya ya toga na mra mepacho mampe info emisa yase yaka ya dia nsema tuja ya minshira until the winter number seno messenger to ya 0266 14 96 0520 5554 19 96 0206 489 74 54 0206 489 74 54 me bompa ye esuma nyamija a etimi ema nyoma ye ye etimi so sa obane fojuma die edi du anim 2026 obanefo anchechire ye wona akanche edi bibi aye adwuma ekwantati nsuo bane a nsuo ni di bane enemi jina obofo kokroko kakaka kreta bofo di mu esa anchechire ne nyoma edi kwane so ni a wa plan so obi gwa enye neka ya sesa adwuma die ne nyina wona ahyehye ẹni ọmọ abọ́ni ẹdi afa káwọ nẹẹsì hàn ọmísí kásẹm landlords ẹni ni ẹkíkà hàn obi odi gba obi ọpẹ ghana.

ensam ano no na no na se de oni madon kasia ni jiraga sia de asika na asika no fanu o etwa ha na etwa ha na contractor no ye di dwumadie na chane sa wo ye no ene wo chese we kwa nye kembefo na di dwumadie ni ma no de de fo na mo kwa pa cho wie ye ye mo ma konya so betima kosisa ye container ibi.